wa ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa jenum ne nipa nan ka ni kwasere ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho fe o nan so ne awurade nyamye ye ye ye o